0: dan Cilangka Persaudaraan Islam. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi sahbihi wa man tabahudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang tidak boleh menghina orang tua. Tidak boleh apa? Menghina orang tua. Tidak boleh mencela, mencaci orang tua. Beliau membawakan hadis nomor 27 dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Amr, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min al-kaba'iri an yashtuma ar-rajulu walidayh. Termasuk dosa besar. Termasuk

Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya.

Sesungguhnya pernikahan bagi seorang muslim bukan sekedar adat istiadat,